doi meri ye yup yup yup lali retto je bravo bravo la ren mirket ni rulayer bautret ar mere voto la tablote yup yup yup lali ra agi conseil municipal yup yup yup lali ra ar secrétaire golo i blase yup yup yup lali retto je bravo bravo la ren mirket ni rulayer bautret

0: Dem de chomi brecht, abe douere ketan, un tameu d'astumed abe d'or, il y her kelawengs plan. Dem de grogen geder strolatud ou de stag de re, ou idira gendavarn, café de la plage.
1: Broa de lour e brecht, setu a pez be du huchet de gotin. Taget de sur bentud en ar mod feuz bras. Tavarn a rafe de la plage zo an avet evit bout heneb faskour.
0: Daouj tag e wier piwe an da gerion eus.
1: Nao den suspet ezo bet arzet a dalret din d'an evest da c'hwezek a viz keerzu e vel mebet an bornet gant un telegram. Un dra boutin zo kenetre ezo. Izili hint deus ar stroladik ouligarnet section ouest e voda lot de supporterien club mel droit ar stad brestois. Deus un tidio pelan feuz maint. Adrein dan dagaden sez o koz deus ar strolad el talion brest i hanno. E vout framet e ar stroladman e brest. A muor ar helom koton d'or en an amborn gant street press.
0: Be moyan zo len hir or ar ou lerien Caroline ja. Splen Peuch org. A kablus e bedan ave deus a ver chatal ave boube saotre d'ur chter tro morgan e pa de nan de ville de war nudgen. A genoz oez, i kaver inon a brassan de saverion vor bro France ser ar nudgen mil pen mor kil vardon ur ble ur seurt.
1: Ya telo kastiz gant gourzez zo be divize troin gant lesvarn brest. An avez ed e gantan ur gol ekologel. A ben un nao a vis roever e vo goudiet pimen neus koustet ar saotra durze.
0: A traoù brav ur c'hoar vez ur seurt ar ar meziav eo hag er per ur c'hel erlen eoe. Et je ave geus plan hag ur usamant ni eus traoù brav ur c'hoar vez eoe. El ober er erio ur strolat drag queens les joyeux de l'arre. A dizo dibe laket ar oe lenur penant en bandet ge street press.
1: Ya en ora laket ar an ar seven adur drag davout en ur mod poblek a digord an nol. Mon a di dati a ben sevalia mao etre a rumadao e pal an abaden.
0: Moyen zo len hir or, neus un ar liher ke la wengs plan dre veil, pe mandet ar street press. A neus, d'un pelor, idang gwask, huer kant laborer douar dei de vanifestang d'un heneg a vizen ar ben, neus un ar mispase de Châteaubourg, e ben nullet sinadur ur sage, bras stress, terkan, a meran un deur e il adjuilen. A eneb grons un teliadman e un dutse, peze pal ur sage, gwarezang deur diazad ur chter gwilen la retam chiror, Caroline.
1: Ya, berzia implij prodiou i herbicid maïs en takadou bresk, da la varede, ouspen un dregan deus un diazad dourier e un dalh brasan, liseur zo be kaset da prefet gant pen ou bras en un agro-industriez. En bon a rand e vijen prez da agas en teliadman dirak ar justice, a balamour mazur, skoil bras meurbet e vito.
0: Hag a bidachim gedeur rubriken d'astumet a bidor, dame de gons hag ur roche blanche, ror djen, e douar nenez, ur penat zo bedem bornet ar basta, hag a gounta penoz e faut d'un departament at prenang ur ler, ezo impliet ke degadeu adut.
1: Ya, yeah, emiz even ve annonset ur vant aux enchères da la rede ur queers dioz a resk deus a lermont. Un unterkanden veva eno dija en ur mod automeret. A bawe pemzek vle e ve gret wardro a l'air gant ar gevredigez le sens de la vis. Ep autrin a titre. Meur a zavadur zo evit beva kouz ket labourat ak obert atelier ou a bepsert. Ne fota ket un dut bout skarzet. Nom haouzet int evit racht la argan da breni a l'air d'or 1,000 euros de skavet.
0: Ur sort, met ur per zo eus ur aktres ge departament pen ar bet en deus budgete de nat prenang de nanter 1,000,000 euros et du rien n'est, pem 100,000 euros avec distrujang ur savadurie ou ag ad haouzang ur l'air.
1: Ya, knigan randar tchet dalen ar penad war basta vit kout iror.